Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Att kila upp till Nisse och få sig en morgondröm, det kan man inte göra i staden Amsterdam. Och kila in på freden precis när klockan slår är också en av sakerna som inte går. För övrigt är det väl ungefär samma turister här som där, samma sorts längtan att komma först, och samma solglasögon och samma törst. Att ringa på hos Ann-Katrin precis när tuppen gav,

gården och ropar anarki. Och klättrar upp i träden och stammar där uti. Då kommer det en polisbil som det skjuter om. Men snutarna här nere, de skjuter dem. För övrigt är det väl ungefär samma demonstranter här som där. Samma sorts paroller och samma sång.

visste ingen Wallenberg att göra miner åt. Men jag har sett Onassis, i varje fall hans båt. Och slår jag upp en tidning ser jag Onassis fru. Det är du gamle Valle, gå hem och lägg det du. För övrigt är det väl ungefär samma kapitalister här som där. Samma finesser och

och skruva på apparaten som det sakta droppar ur. Det kan man inte göra på Côte d'Azur. För övrigt är det väl ungefär samma alkoholister här som där, samma baksmällor och samma skrål. Fast de säger pro

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Nu sover sorg och vredesmod med saknaden och hjältemod. Och bitterhet får sova med det djupa.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

efter kusten i Bohuslä. Kom kliv ombord till en brusande seglats.

för helvete ge halvs. Eller vänta på din bränsleman med en ny komponerad vals. För dig, för mig och för henne där. Och för kamratmedborgare, min polare Per.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Hösten är här, blåsigt och kallt, men Radio 4U värmer dig med goa hits.

till en ny fräsch vecka och en ny fräsch måndag. Solen skiner utanför studiofönstret. Det är höstdag idag med stort H. Det är riktigt härligt och jag ska se till och vara ditt musikaliska sällskap denna måndag förmiddag som vanligt. Hoppas ni har haft en trevlig helg. Det har jag haft också. Vi gör väl som så att vi kickar igång denna härliga måndag förmiddag härifrån Radio 4 med goa härliga hits. En bra start på måndagen. Kör vi!

0: Jajamensan, så där ska en slipsten dras. En riktig musikalisk slipsten, vad trevligt. Jaha, det är måndag igen. Man vaknar upp med ett stort leende på läpparna. Igår var vi faktiskt iväg och gjorde ett trevligt reportage som kommer inom kort här på Radio View. Jag fick nämligen äran igen att träffa Peter Stormare. Denna sympatiska, trevliga kille, vi hängde hela kvällen med han och såg deras föreställning från Arbro till Hollywood. Riktigt trevlig och sicka musiker. Herregud alltså! Det var en fröjd att se dem, alltså harmonierna och alltså samspelet. De hade jättekul på scenen och de smittade av sig verkligen på den fullsatta publiken på Ystad Teater. Riktigt, riktigt, riktigt bra. Foto kommer, video kommer också från föreställningen. Det enda ni behöver göra är in och gilla oss på Facebook. Där kan ni följa och hålla er uppdaterade vad som händer kring Radio for You med reportage, bilder och så. Så det var riktigt trevligt. Och intervju med Peter Stormare och Micke Nord Andersson, det kommer inom kort här på Radio for You. Fick ett, som sagt, väldigt trevligt samtal med Peter och Micke. Och föreställningen, wow! Ja, kommer de tillbaka igen så går jag och ser den, för det var glädjen stod verkligen högt i tak, och då menar jag alltså Ystad Teater har väldigt högt i tak. Så nej, riktigt, riktigt trevligt var det. Så, väldigt trevlig kille, så han får ni höra mer här på Radio for You, och intervjun kommer inom kort. Sen så om vi tittar, vi ser framåt här nu, och då tittar vi framåt lördagen. Vad händer då? Jo, då får ni en 2 timmar trevlig program med Björn Ranelid. Jag och min kollega Anders Avander, vi var hemma och träffade Björn hemma hos han i hans ateljé i Kivik. Och den intervjun kommer på lördag 12-14, får du det här på Radio for You såklart. Så vi håller oss igång verkligen och ger dig den härliga musikaliska underhållningen och superfräscha, trevliga intervjuer. Missa inte det. Nu är det måndag igen, som sagt, och vi ska fortsätta att ge er en härlig musikalisk mix. Så välkomna, nu kör vi vidare.
1: Good morning.
2: Hallå, detta är Danne Stormare och ni lyssnar på Radio 4U, eller For You som det heter på amerikanska.

0: härligt rockmedley med Cliff Richard som faktiskt är ute fortfarande och gör sina shower helt fantastiskt. Här hade vi Great Balls of Fire och Whole Lotta Shaking Going On. Så är det. Det är en suveränt härlig musikalisk måndag förmiddag med oss här på Radio for You. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 och även webben.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Radio för Johan är verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med honom och sitta och prata med honom.
1: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid. Ja, de kom ju på ända, för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
2: Utan min hjärna fungerar så att det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Det kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
0: Det var en hel dag hemma hos Björn, hemma i hans ateljé, och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio View, närmare bestämt.
1: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12-14. Lördagen den 17 oktober klockan 12-14.
0: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid. Lede här och Radio for You. Vi hörs då.
3: Radio for You. Kanalen med de bästa artisterna på

0: Good morning.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
7: Du lyssnar på Radio 4U. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

låt, Crash Test Dummies, kommer ni ihåg den här? Låten hade en väldigt bra titel, kort och gott. Så var det med det, ja. Det är inte lätt alla gånger, men bra låt är det i alla fall. Jaha. Tråkigheter är det också i nyhetsbranschen. Det är nämligen så att idag nåddes vi av budskapet att skådespelaren Pierre Lindstedt har gått bort. Lindstedt har ju en lång karriär inom film och teater och tv och sträckte sig från mitten av 1960-talet. Hans pappa är ju Carl Gustav Lindstedt, känd skådespelare, som han har spelat mycket emot också. I början av 2000-talet så var han framförallt känd så spelat spöket Staffan i SVTs stora hit Greve på Greveholm. Och han återvänder till rollen 16 år senare också, när serien återligen blev julkalender igen. Han har också medverkat i Pistvakt, Bänga, och serverar hojtar och sånt till dem hela tiden. Och en vintersaga. Vi har mannen som slutade röka, Ådalen 31, så han har spelat samt också drängen Arvid i Utvandrarna. Pierre Lindstedt, han blev 83 år gammal. Bra skådespelare, många roller i sitt bagage. Så är det, ja, vi ska fortsätta vår musikaliska resa denna måndag här på Radio for You. Det ska vi ta och göra, vi ska ta och sjunga upp oss lite, vi ska ha lite karaoke med Guy.

The Donnes fick det här på Radio Fjord denna måndag, denna soliga måndag. Det är riktigt, riktigt gött. En tjej som jag var och träffade och så gjorde en underbar akustisk session inne på Malmö på Folk Rock. Faktiskt, där var en tjej som hette Harriet Noyer. Och hon gjorde låten som heter kort och gott Hollow. Den ska ni få här nu. Riktigt bra låt.

Ja, visst är den riktigt bra låt. Harriet Neuer med låten Hollow fick det här på Radio Free. Riktigt bra, den är riktigt stil. Sitta och lyssna på den i lurar som jag gör nu här också. Det är otroligt vacker med hennes harmoni och så. En duktig musiker är hon verkligen. Snart ska vi gå in i en ny timme, men dessförinnan lite mer härlig musik.

0: Direkt från den skånska myllan.
1: For you. Radio for you sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
1: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
4: Absolut, välkomna ska ni vara till en ny musikalisk timme denna måndag. Solen skiner fortfarande, blåser en härlig höstdag. Och vi ger dig de godaste hitsen till att fylla denna dagen med glädje. Trevligt, vi fortsätter.

på golvet, eller om du sitter hemma, eller var än du är. Dansa ska man. Det är måndag. Det är härlig musik i radion, givetvis är det. Radio Fuel, det är vi som ger dig de godaste hitsen. Donna Ross. Diana Ross. Upside down, det kan det vara ibland. Sådär. Nu ska vi fortsätta och bara musicera. Sprida ut den härliga musiken i höstrusket här. Och då ska vi lyssna på oss supergoda Nathan Carter. Wagon Wheel, där är Radio Free. Följ med där.

låt det här. Killen heter Nathan Carter, Wagon Wheel, fick du här på Radio for You denna måndag. Vad trevligt, eller hur? Ska vi ta en annan låt som man blir väldigt glad av också. Häng med här. Sjung med. Nu kör vi.

Oj, vilken härlig låt ni fick här denna måndag. Vi ska fortsätta ge er mer om de godaste hitsen här. Vad säger som lite Foxy?

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det är Lunkan
2: och Pixie Pericles.
1: Yeah, och ni lyssnar på Radio
2: for You.

0: réclame.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöxgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöxgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.

0: Ja.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
3: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
4: Hallå ja, då tar vi tag i sista halvtimmen här från Radio for You förmiddag med en rad nya och goa härliga hits här på 92,8.
5: Direkt ifrån Söderslätt.
6: Du lyssnar på Radio for You förmiddag.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Tjena, det är Lukas Persson här och nu ska ni få lyssna på en av mina Goa Hits, Radio for You.

Jajamensan, så är det blandad härlig musik här på Radio for You. Vad gött! Hoppas du har en härlig måndag tillsammans med mig och har njutit av goa härliga hits. I Radio for You eftermiddag, där ska ni inte missa det, för då pratar vi skånska. Jajamensan, vi ska prata skånska med Lars Yngve. Han har släppt sin senaste bok som heter så mycket som Lars Yngve, Österlens svensk ordbok. Där är många roliga anekdoter och såna här skånska ord. Som sagt, ska vi se här, vi kan ta någon här. Plurra, vad är det avsiktligheten när man trampar eller faller ner i vatten, så är det. Plydra, ett motorljud av obestämd karaktär. Så har vi pudervar, det är örngott. Allt detta ska vi prata om i eftermiddag cirka 10:05 med Lars Yngve, som har gjort denna härliga ordbok, skånska ordbok faktiskt, och han har ju även ligger bakom Nils Udo, så om ni känner till det. Så i eftermiddag klockan 17:10 så blir det skånskt, så det får slå riktigt ordentligt. Då får ni Lars Yngve, som är med mig via telefon, och vi pratar om hans nya bok. Yes! Vi fortsätter! Vi ska fortsätta ge dig mer av de godaste hitsen. Här har vi Imagination, den här 80-talshitten, diskodängan, Just

0: Yeah, jag springer och går till studion. Där ser man. Ja, det är dags för mig att säga så mycket som tack för denna förmiddagen. Hoppas ni har haft en riktigt, riktigt trevlig musikalisk stund med mig. Jag är tillbaka sen klockan 16. Missa inte det. Då blir det mer härlig musik. Det blir intervju klockan 17.10 med Lars Yngve om hans ordbok, skånska ordbok också. Det ska ni inte missa. Så nu alldeles strax ska jag ta och skjuta iväg det musikaliska stafettpinnen till mina kollegor på Radio SMF. Så tar de hand om er och så hörs vi igen klockan 16 här ifrån Radio 4-studion. Har det gått så länge så hörs vi. Adjö!
1: Radio 4 sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lillarnas Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Lika Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go!

0: Ja, gemeta, alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det radio-sms som har startat sin sändning för idag. Och vi ska ta och tacka Pierre för hans förmiddagssändning. Och gärna hjärtligt välkommen klockan 16.00 och vi ska ta hand om den musikaliska musikpinnen fram tills dess. Fylla den med mycket musik. God förmiddag, Pernilla.
1: God förmiddag, Rolle.
0: Allt är bra med Pernilla idag.
1: Ja då, tack. Och med dig med.
0: Jajamän, det är bra med mig. Ja du, Pernilla, ska du börja och så läsa det som vanligt i parm och se vad det är för någonting?
1: Ja, det är bingo på SMF söndag den 22 november klockan 14. Och insläpp är 12.45. Och kaffestugan är öppen endast för bingogäster. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och Gulles sygrupp är igång tisdagar och torsdagar 12-15. Och man kan sy, sticka, perla eller vad man vill. Gulle hälsar alla välkomna. Och kaffestugan är öppen tisdagar och torsdagar 12-15. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen och han vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Så vill han att ni märker det med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och vi har ju snart morgontonsändning. Från fredagen den 30 oktober klockan 7.30 till måndag 2 november klockan 10. Och kaffestugan är öppen den 30 till 31 oktober och 1 november. Och på fredagen är den öppen 10 till 18, lördag 10 till 18 och söndag 10 till 16. Och det serveras frallor, kakor och korv. Så kafévärdinnorna hälsar er välkomna. Och så har vi nu på torsdagen den 15 oktober. Då är temat önsketimme. Och det är Joakims låtar vi ska lyssna på då.
0: Ja,
1: det är det. Ju 18.30 till 20.00.
0: Japp, det är det Joakim som ska se en önsketimme.
1: Ja.
0: Ja, och idag har vi den 12 oktober och det är Valfrid och Manfred som har namnsdag idag. Så att vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira. Och under tiden jag spelar en liten grattislåt så öppnar du telefonen på Nilla på 0410
1: och 433-08.
0: Och det är måndag eftermiddag, då betyder det att det är en önskelåt och eventuellt en grattishälsning.

Grattis alla vännerna, hur är med Sven-Erik? Så den spelar jag för alla som har någonting att fira idag. Vi kan väl ta och köra på en låt med Vig 6. Vi ska lyssna på en låt som heter Sommaren 65.

Sommaren 65 med The V6 där. Och då kan vi ta börja spela för Gunborg Stig Jörsjö. Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Gunborg ville höra en låt med Flamingo-kvintetten. Visa till en vän.

0: Visa till en vän med Flamingo, kvintetten och den spelar vi för Gunvor. Då kan vi ta och spela för Stig.
1: Han vill höra Cowboy-visan med Stensson.

0: Cowboysvisan med Stensons och den spelar vi för Stig Årsjö. Då kan vi ta och spela för Inger och hitta ingenting med hösten sådär med Lars Lundahl. Men hitta något annat som man kan lyssna på som handlar om blommor.
1: Ja, tulpaner från Amsterdam med Lasse Lundahl.

0: Tulpaner från Amsterdam med Lars Lundahl, och den spelade vi för Inger. Då kan vi ta och spela för Marianne och Hjärt i Sjöbo.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira då. Och Marianne vill höra Jag har mött en ängel med zigzag.

0: Jag har mött en ängel med zigzag och den spelade vi för Marianne. Då kan vi ta och spela för Gert i Sjöbo.
1: Hon vill höra du vänder vindarna med Glenn Endis.

0: Du vänder vindarna med Glenn Endis och den spelar vi för Hjärt i Sjöbo. Då kan vi ta och spela för Preben.
1: Ja, och han gratulerar alla som har något att fira idag. Och vill höra ingen räkning med Peter Belli.

Ingen rökning med Peter Belli och den spelade vi för Preben. Då kan vi ta passa på och höra på en låt med The Donnes. Vi ska lyssna på en låt med Armin, Truck och jag.

0: Main track och jag med Dönnes fick vi hoppa där. Då kan vi ta och spela för Lena Vemmenbro. Kan vi göra?
1: Hon vill höra Jag är en fattig troubadur med Edvard Persson.

0: Jag är en fattig trubadur med Edvard Persson och den spelar du det vi för Lena Wemmenbro. Då kan vi ta och spela för Bengt Wegren.
1: Han vill höra när Malmö doftade med Östen Warnerbring.

När Malmö doftade med Östen Warnenbring och den spelade vi för Bengt Wegen. Då kan vi ta och höra på en låt med Pericles. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Lion Sleeps Tonight.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt med Stated Crew, och det var en låt som heter Watch of Profiting. Det var det där, Pernilla. Ska vi ta och spela för Kerstin och Bosse också?
1: Ja, och att de har valt de här låtarna, det är för de firar 52 år i bröllopsdag idag.
0: Där hänger vi med på den grattishälsningen, ja, där, ja, Pernilla.
1: Ja, det gör vi. Och Kerstin har valt vår egen bröllopsdag med Mats Blads.

0: Vår egen bröllopsdag med Mats Plåt, och den spelade vi för Kerstin Oxie. Då kan vi ta och spela för Bosse Oxie.
1: Ja, bröllopet med Flamingo-kvintetten.

Jag måste säga något som jag inte sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Ja, jag älskar dig. Och jag kommer alltid att älska bara dig. Alltid. Alltid. Bara dig.

0: Ja, det blev lite fel där. Det var ju du med flamingo, men du ska få bröllopet där, Bosse. Om en liten stund, jag ska ha lite information först.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, där fick vi lyssna på information. Och då kan vi ta och spela för Bosse i Oxie. Och han vill höra bröllopet med Flamingo-kvintetten. Ja.

0: Ja, där fick vi lyssna på bröllopet med Flamingo-kvintetten. Och den spelade vi på Buss i Oxia. Då kan vi ta och spela för Lena Lemheden.
1: Hon vill höra vad jag kunde just med skånska visor.

0: Vaya con Deus med Skånska Brogrens. Nej, Skånska Visor var det ju. Så vad är det? Den första meningen var ju rätt men inte den andra. Och den spelar vi för Lena Lemheden. Och vi ska vi säga här, vi ska ta och spela för Camilla.
1: Ja, hon vill höra Låt mig gå.
0: Ja. Ja, det är väl inte någon som hindrar henne ju på något sätt, men du ska få den med Ray Adams.

0: 4.
1: Ja, precis. När man skjuter iväg bollen så kan han vara vinglas i vägen. Det var Holy One med Donnes och den spelade vi för Lisbeth Ros. Ja, och kan vi ta och spela ful? Vad bär till?
2: Ja, och de gratulerar Kerstin och Bosse i Juxie som firar 52 år i bröllopsdag idag. Och alla andra som har något att fira. Och Ulva vill, ja, och låtarna, de går till Kerstin och Bosse som Ulva och Bertil har valt. Och Ulva har valt längst bak i bussen med Chiquita.

0: Längst bak i min bussmate Sikita och den spelar vi för Ulva. Då kan vi ta och spela för Bertil.
1: Ja, och den låten har Bertil valt till Kerstin och Bosse. Come on home and sing the blues to daddy med Bob Lyman.

Ja, där fick vi lyssna på... Ska vi se här om vi hamnar på rätt rad, vi kan läsa lite. Det var en låt som heter Come on home and sing the blues, och det var med Bomb Lyman, och den spelade vi för Bertil. Och vi kan väl ta och höra på en låt med Lasse Stefans, Årets skiftningar.

0: Ditt öde med Det vi kvar på där. Ja, då kan vi ta och spela för Linnea.
1: Ja, hon är Linnea och Jan som gratulerar deras granne Marie som nollar idag. Och så Kerstin och Bosse också är på deras 52-åriga bröllopsdag idag. Så deras granne tycker mycket om Donnes.
0: Det var trevligt.
1: Och vad blev det?
0: Det blir en låt som heter Boogie Woogie Party.
1: Ja, den passar ju bra.
0: Den passar utmärkt.

Ja, där fick vi lyssna på Donnes och en låt som heter så mycket som Boogie Woogie Party. Och den spelade vi för Linnea. Och då kan vi köra igång en låt med Erik Limps orkester. Alla hjärtans dag. Ja, alla dagar skulle varit alla hjärtans dag.

0: Ja, där fick vi lyssna på Erik Lims orkester, Alla hjärtans dag. Då kan vi ta och spela för Lena Fält.
1: Ja, och hon gratulerar Kristel Jönsson som fyller år idag. Så skulle vi välja en Van Boke-låt.
0: Ja, då kan vi. Varför inte ta en låt som heter Feels Like Rock'n'Roll? Jag är fart i den här låten.

Där fick vi lyssna på Feels Like Rock and Roll med Von Boke, och den spelade vi för Lena Fält. Ja, vi kan väl ta och köra en låt här med Bertid, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Sommarens sista fägring.

0: som mest.
1: Sommarens sista fägring med Bert Idolfs. Ja, och Pernilla, hon skriver och skriver och skriver på den sidan där.
2: Ja, men nu är jag klar.
1: Nu är du klar. Då kan vi ta och passa på och spela för Jörgen och Leila.
2: Ja, och de gratulerar Kerstin och Bosse Oxep på deras 52-åriga bröllopsdag idag. Och det gör Jörgen med vår egen bröllopsdag med Fernandos.

0: Vår egen bröllopsdag med Fernandus och den spelade vi för Jörgen. Ja, då kan vi ta och spela för Leila.
1: Ja, och hennes låt är ju också till Kerstin och Bosse. Bröllopsdagen med Leif Hagbergs.

Darf ich vill lyssna på Leif Hagbergs bröllopsdagen och den spelar vi för Leila. Och då kan vi ta och köra på en låt med Claes Löfgren. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter En dag på stranden. Ja, det är väl ett par dagar till man kan gå på stranden på vintern också, men då får man ta på sig lite extra kläder.

0: Ja, enligt refrängen de sjunger i denna låten så sjunger de en natt på stranden, men på skivfodralet står en dag på stranden. Hej, ja. Det var ju lustigt idag.
1: Ja.
0: Har de skrivit dag istället för natt? Men det är ingenting. Och det var ju med Claes Löfgren, ja. Men under tiden jag plockar fram nästa låt så kan vi väl höra på en låt här med Keystars. Och det ska bli en låt som heter Om du är min ängel.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt som hette Om du är min ängel med Seastars. Kan vi ta och spela för Ingrid Bure, och efter vi har spelat för henne så tar vi en liten kaffefika.
1: Ja, och Ingrid vill höra Blåa skor med Carl Pell Oldman.

0: nu må sådan her lave Malmö stav.
1: Ja, blåa skor med Carl Bedal, och den spelade vi för Ingrid Bure. Ja, som jag sa innan så går vi på en liten kaffefika, så vi är strax tillbaka och ser om en liten stund.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyftluren, så lyfter vi resten. Bennix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10. Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, där fick Flora på lite låtar under kaffefiket, så vi har öppnat telefonen igen på 0410.
1: 43308.
0: Ja, så kör vi en runda till där. Det är nog bäst jag så. Ska vi se här. Ska vi se här vad vi har lagt på för någonting?
2: Pernilla.
0: Ja, just det. Det var den där vi har lagt på där. Ska vi höra på spår 4 och då ska det bli en låt som heter Klappa ditt hjärta för bara för mig. Med Mats Blads.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt med Donnes och en låt som heter Deja Vu. Och då kan vi ta och spela för Monica och Jan-Inge.
1: Ja, och de gratulerar Kerstin och Bussi i Oxie på deras 52-åriga bröllopsdag idag. Och låtarna som Monica och Jan-Inge har valt och mig till Kerstin och Bussi. Och Monica har valt In Dreams med Flamingo Kvintetten.
2: A kind of color clown they call the Sandman. Tiptoes tomorrow weary night. Just a twinkle star.

In Dreams med Flamingo kvintetten, och den spelade vi för Monica. Kan vi ta och spela för Jan Inge? Och kan vi höra en låt med Mats Bergmans? Vart tog tiden? Nej, det var ju inte det vi skulle ha. Det var ju inte det vi skulle ha ju. Det var ju tur jag upptäckte det. Han skulle ha... Ja, just det. Det var den han skulle ha. Vart tar alla åren vägen?

Ja, där fick vi lyssna på Mats Bergmans och en låt som heter Vart tar alla åren vägen, och den spelade vi för Jan Inge. Och då ska vi ta och spela för Tutten i Skurup, och hon vill höra Skyllingatryck från Grevie med Hasse Andersson.

0: Där fick vi lyssna på Skillingatryck från Grevejordens och det var med Hans Andersson. Vi kan ta och spela för Inger.
1: Ja, och hon gratulerar Estrid som fyller år idag. Och det gör hon med 10 000 röda rosor med vikingarna.
0: Ja, det var ju fel låt idag. Det var ju fel låt idag, ja. Men vi ska se här, vi ska ha ett annat spår så går det hur bra som helst.

0: 10.000 radioradios som är vikingarna och den spelar vi finger. Kan vi ta spela för Britt-Marie?
1: Hon vill höra Fjällbyn med Stefan Borg.
2: Ja.

0: Då fick vi lyssna på Fjällbyn med Stefan Borg, och den spelar vi för Britt-Marie Borgström. Då kan vi ta och spela för Birgitta på Enghög.
1: Hon gratulerar alla som har något att fira idag. Hon vill höra Skånska slott och herresätter med Edvard Persson.
0: Ja, och där får plats till fler om ni vill ha en önskelåt. Bara inget till Pernilla. Sådär, ja.

pallor och tecknar på golvet järnsmida gallor. Skön jungfrun hon drömmer i majnatten ljus att friaren kommer

Då stämmer Ernst Nordling sin träskofiol till lugnet och vilan från dammet och möget, från

0: Ja, där fick vi lyssna på Skånska slott och herresätter med Edvard Persson. Och den spelar vi för Birgitta på Gänghög. Då kan vi ta och spela för Gullan.
1: Ja, och Gullan och Edvard gratulerar alla som har något att fira idag. Och Gullan vill höra Följ mig ner till stranden med Bosse Wikström.

0: Följ man ner till stranden med Bosse Wikström och den spelar vi för Gullan. Elvort vill höra en låt med Kapten Cook.
1: Lappaloma.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt med Joyride, Fritt fram. Och innan det så spelar vi för Elbert, La Paloma med Captain Cook. Då ska vi ta och spela för Tutta, va?
1: Ja, hon vill höra Du är borta men ändå så nära med Bengt Hedins.

Ja, där fick vi lyssna på Bengt Thedin och en låt som heter Du är borta men ändå sen höra, och den spelar vi för tuttan. Micke och Susanne, de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Susanne, du vill höra Raka Rör med Thorleifs.

0: Rockare med Thorleifs, och den spelade vi för Susanne. Micke ville höra en låt med Chandlers.
1: Ja, en ensam mamma.

0: Ja, då fick vi lyssna på En ensam mamma med Chandlers. Och då ska vi ta och höra på en låt med Fernandos som Anita i Malmö önskat sig.
1: Ja, Green, Green Grass of Home.
2: Now we're gonna play a song called The Green, Green Grass of Home. The old hometown looks the same.

0: Dring Ring Grass of Homer från Andus, och den spelar vi från Anita i Malmö. Då kan vi ta och spela från Marianne och Hjärt i Sjöbo.
1: Ja, och Marianne vill ha ett liv tillsammans med Fernandos.

0: Ett liv tillsammans med Fernandus, och den spelade vi för Marianne. I Sjöbo så kan vi väl ta och... Vi har stängt ner telefonen en liten stund. Hinner vi öppna den igen innan så ser vi ifrån. Vi har fått en liten spela av innan dess. Vi ska ta och spela för Hjärt i Sjöbo.
1: Han vill höra ta vara på den du har med Tonix.

0: Ta vara på den du har kär med Tonix. Och den spelade vi för Hjärt i Sjöbo. Och då kan vi ta och... Ser jag vad den utslärdar? Vi ska ta och spela för Camilla.
1: Ja, och hon gratulerar sin bonusmorfar Mikael. Så vill hon höra hälsa Mikael från mig.

0: Hälsa Mikael för mig med Leif Blom, så den spelar vi upp för Iva Camilla. Jag har inte hört det namnet någon gång. Att hon har det, men... Men, vi går vidare med Ulvas låt här.
1: Hon ville höra av en boka.
0: Ja, och någonting valfritt där, ja. Men vi kör en låt som heter Only a Fool.

0: Only the Fool med Van Boke, och den spelar vi själva. Jag bara till vill utöka motorcykel när det är så kallt. Ja, det kan man väl göra om man tar på sig riktigt med kläder.
1: Ja, och han vill höra Kawasaki 900 med Milles och Digit.

0: Ja, där fick vi lyssna på Fernandos och en låt som heter Tusen Ängars Blommor. Jo, det är dags för oss och tacka av för oss för idag, Pernilla.
1: Ja.
0: Tack alla som har ringt in och önskat önskelåta.
1: Ja, de.
0: Och nu klockan 16.00 så ska vi överlämna tillbaka upp till Pierre på Radio Few.
1: Ja.
0: Så vi överlämnar den musikaliska musik på internet.
1: Ja, så får han fortsätta fylla den med ny musik.
0: Japp, det får han göra. Och Radio SME får återkomma imorgon igen klockan 12. Och det är då Rolle som är tillbaka igen. Och ja. Och jag tackar dig Pernilla också för eftermiddag.
1: Ja, tack själv Rolle.
0: Ja. Var inte rädda, men var rädda om varandra så tänker vi positivt.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens

Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, Tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Hösten är här. Låsigt och kallt, men Radio for You värmer dig med goa hits.

0: ¿Qué es la OTT de Oslo? ¿Qué es la OTT de Oslo, Santander? ¡Halo!
1: Välkomna ska ni vara tillbaka till Radio for You och Radio for You i eftermiddag. Vi tackar för den musikaliska stafettpinnen från Rolle och Pernilla. Ha en fortsatt trevlig dag. Nu är det jag som ska ta över härifrån Radio for You-studion och bjuda på goda härliga hits och intervjuer. Så vi kickar igång eftermiddagen. Välkomna hit!

Radio för er och välkomna. Klockan har passerat 16, 11 minuter över 16 är klockan. Kanske på väg hem i bilen eller har kommit hem och håller på att fixa inför kvällen lite god mode. Och så har vi givetvis bra musik i bakgrunden också. Ja, kul som in i bomben, kvittar vem som är med här nu, du som lyssnar på webben eller du som lyssnar på 92,8. Hallå. Så är det, Pierre i studion, Radio Few eftermiddag, fullmatat program med musik och intervjuer. Idag ska vi prata om skånska ord. 10 över 5. Så ska vi prata det med Lars Yngve. Han har gjort en härlig skånsk ordbok och vi ska prata om det. Så det blir skånskt. Jag är ensam i Radio View eftermiddag. Så är det. Jaha, annars så är det gött. Helgen har varit bra. Det har varit Ullareds resa. Det har varit suveränt. Fantastisk föreställning i Ystad på Ystad teater med Peter Stormare och The Winding Pines. Dessa musiker, shit vad jag blir imponerad av dem. Hela konceptet, sicken härlig sammanstrålning och spelglädje och värme som bara kom och samlades upp från scenen och sen bara rätt ut i publiken. Det blev en enda stor kärleksbubbla. Och bra musik var det också. Ni kan gå in på vår Facebook-sida om du vill titta på lite en video ifrån föreställningen. Och intervju blev det också med Peter Stormare, väldigt sympatisk, och även Micke Nord Andersson, denna gigant när det gäller musik, så att säga. Härlig musiker och gitarrist. Han rev av några sådana solo igår, alltså, så det var wow. Ja, håret ställde sig på alla möjliga ställen. Det var sånt drag där. Ja, det var en riktigt härlig föreställning från Åbro till Hollywood. Och intervju med Peter Stormare, det kommer faktiskt längre fram. Och även Micke Nord Andersson. Så är det, så vet vi det. Vad gött. Då ska vi se till och fortsätta och ge er en härlig musikmix här ifrån Radio For You. Vi går tillbaka i tiden. 70-talet var det här faktiskt. 70-80-talet. Vi pratar om Cliff Richard med låten We Don't Talk Anymore. Jag tycker jag babblar på rätt bra. Nu ska jag vara tyst och ska ni få den här låten. Ja, det är gott.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: We're playing the hits just for you.
0: Du lyssnar på Radio for You eftermiddag.
2: Direkt ifrån Södertälje.

0: Radio för Johan är verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med han och sitta och prata med han.
1: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid. Ja, de kom ju på ända, för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
2: Utan min hjärna fungerar så att det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
0: Det var en hel dag hemma hos Björn i hans ateljé, och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio View, närmare bestämt.
1: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12-14. Lördagen den 17 oktober klockan 12-14.
0: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid här och Radio for You. Vi hörs då.
3: Radio for You. Kanalen med de bästa artistreportagen.
4: Kärleken. Detta under. Detta mirakel. Och är mäktigare än allting annat bränner jord.

0: Radio for you.
1: Reklame.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
1: Jajamensan, då fortsätter vi vår musikaliska resa en halvtimme till och sen strax efter fem då blir det skånskt, så det förslårar riktigt ordentligt med Lars Yngve. Vi pratar skånsk och bok. Men nu med de godaste hit. Häng kvar.
7: Hösten är här. Låset är kallt, men Radio for You värmer dig med goa hits.

0: We're playing the hits just for you.
1: Lyssna på Radio för you, eftermiddag.
2: Direkt ifrån Södersjö.

0: namn, Ola.
1: Här hade vi låten SOS. Han gjorde också den här Play with the Group. Nej, det var Danny som gjorde den ju. Blandar ihop hågarna. Så är det. En härlig musikalisk måndag eftermiddag slash kväll. Pierre här i studion, ditt musikaliska sällskap. Och 10:05, då ska vi faktiskt ta och prata skånska ord med Lars Yngves och häng kvar. Nu lite härlig country från Post Malone. Enough is enough.

Ja, visst är den bra. Enough is enough med Post Malone fick du ha på Radio Free Year denna måndag. Så jag tittar och lyssnar på en låt med The Wildecker Hatzbuben från Tyskland. De har gjort en hel del glad musik, och det ska man ju bli av musik, ska man bli glad. Särskilt en måndag. Så då plockar jag fram en låt som heter kort och gott Snälla, snälla, snälla. Kan det vara en tysk version på Carolina Vuglas? Nej. Bitte, bitte, bitte. Här kör vi Hatzbuben på Radio Free Year.

0: Där kom det klassiska cha-cha-cha och så vet du det blir hur bra som helst. Det Wildeck och Hartsbuben från Germany hade vi låten Bitte, bitte, bitte. Så är det!
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072-70-44-211 eller mejla studion @radio.

0: Do You Love Me, Amanda Jensen, fick det här på Radio For You.
1: Hösten är här, blåsigt och kallt, men Radio For You värmer dig med goa hits.

0: Radio for You。
1: Radio for You sponsors of
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
4: Då är ni välkomna till en ny timme. Klockan har blivit 17 och om en liten stund ska vi prata om skånska ord med Lars Yngve. Och så givetvis

0: Jeg har hørt han innan her I Radio for EU når det gjelder å prate med radio, skånsk dialekt og sånt her. Da var det, pratet vi om en figur som heter Nils Ude. Og nå han tilbake igjen og har släppt en annen bok her som heter Lars Yngve Österlen, svensk ordbok. Og jeg har med meg Lars Yngve I telefonen. Tjena Lars Yngve, velkommen til Radio for EU igjen.
1: Ja, men tack så mycket. Det är alltid trevligt att talas vid.
0: Ja, berätta. Nu har du släppt en ny bok igen här och det har gått väldigt bra för dig, säger jag.
1: Ja, det har blivit faktiskt. Jag är väldigt tacksam över all uppmärksamhet som har I tv och media. För att det är ju ändå liksom en ganska smal sak. Det var som en sa till mig att du har en väldigt smal genre, Lars, men du har åtminstone en helt egen genre. Och det känner jag att det är väl bra. Men tanken med den här ordboken, det är att jag fick frågan om jag ville skriva en skånsk ordbok. Men det är gjort så många gånger med skiftande kvalitet, tycker jag. För att man förknippar ofta, när man säger Skåne så tänker många bara på Malmö. Mm. Men det är ju faktiskt så att Skåne består mycket mer än av bara Malmö. Så tänkte jag nu, så jag avböjde, men så gick jag och tänkte lite på det, att det är ju ingen som har gjort en österländsk ordbok, så det ska minsann jag göra. Och det ska jag säga att det har tagit flera år alltså, att samla in de här gamla orden, för mycket är jag ju uppväxt med. Yeah. Men sen är det också så att jag har studerat lite grann och jag har pratat med folk och kollat om orden, hur de funkar liksom i den här regionen. Va? Men sen vet jag också att vissa ord som jag är uppväxt med har ju talats till exempel på många andra ställen, som i Trelleborg och i Svedala till exempel. Så att många av de här skånska gamla österlensvenska orden, de är så att säga ganska utbredda, men man kan nog säga att 10% av orden i den här ordboken är nog sådana ord som man kanske talar på många andra ställen. Men 90% av dem det är alltså från Österlen bara.
0: Mm. Och det är en välfylld bok. Det är 138 sidor med välfyllt som är Skånes hjärta riktigt ordentligt här. Det ska du ha med lov för.
1: Ja, tack.
0: Ja, men hur har det varit nu, alltså processen, alltså som du sa, att jobba fram detta här, det måste ha, som du sa, det till många år liksom, men nu när du väl känner att nu är den snart på gång här.
1: Ja, alltså jag kände att jag fick lägga logget på, som man sa, det får liksom vara någon form av, för att alltså just med ordböcker, det är ju alltid så att man kan ju sitta i evigheters evighet och du får aldrig med alla ändå. Mm. Men jag tycker nog att det som du säger, att sidorna är sprängfyllda med ord och med gamla roliga historier och lite vitsar. För att jag tänkte att det här ska ju vara en bok som man pratar över generationerna också med. Att, som man tänker att De som är äldre plockar fram och så börjar de snacka med sina barn. Och sen så pratar barnen med sina barn. Så att det är liksom generation. För jag tänker att det är ju så här att när den här dialekten har försvunnit från Österlen. Det är ju inte så att när den väl är borta, för den håller på att försvinna bort. Så detta är liksom mitt lilla strå till stacken, att när den väl har försvunnit om 3-4 generationer, så kommer den aldrig att komma tillbaka igen. För när det är borta så är det borta. Det är ingen som kommer till prata på det, börja prata så att det blir liksom ett vardagligt samtalsord av detta med. Utan, så därför är detta någon form av profylax, så jag håller på att säga. Men alltså för att hålla igång dialekt.
0: Ja. Jag tycker det är när man sitter och läst igenom den här också, så kommer man igenom såna här, de här orden som ens mormor och morfar och farmor och farfar de har använt här. Och så de tänker, ja, men detta är ju häftigt, det här känner man igen. Så, men det är historia man sitter och läser faktiskt, det är gott.
1: Ja, det är ju så att historien, jag vill ju hålla den levande. Så att många av, alltså, nu, de som är unga nu, de pratar inte på det här viset. Men grejen med den här boken om allt uppmärksamheten. Som, för att jag skriver ju om Nils Uddepuck, gammelskånska redan. Och, så att folk vet ju om att jag håller på med gammelskånska. Men så att på något vis så har jag ändå lyckats. För att det är många som kommenterar om jag står och handlar. Liksom. Alltså, har du hört detta ordet? Och vad roligt jag läste om det ordet. Så det ordet jag har inte tänkt på 30 år. Alltså, du vet, så att man på det viset så hölls det ju faktiskt levande.
0: Mm. Och det var ju också det här med det skånska. Det märker man också. Det är mycket med inom historiken i komiken och sånt också. Och sen även i Malmö så var det ju en skådespelare som heter Tommy Jut som gjorde den här puttehågen.
1: Ja,
0: han körde med allt det här ringa dikadarior och
1: hejse
0: Fredrik Alledom. Så jag vet, jag har sett den flera gånger eftersom jag känner Tommy. Han gjorde den riktigt, riktigt bra alltså.
1: Ja, visst. Men det är det som är grejen, att jag vill ju hävda att alla som håller på med att bevara dialekter alltså gör ett viktigt jobb, för att det är ju någonting som handlar om ens bakgrund och vår, alltså kultur, alltså det är ett kulturarv och historien om hur man pratar. Alltså. För till exempel, många av de österländska orden som är med här kommer ju som sagt. Alltså här stammar ju, för du vet att Hagestad har jag växt upp.
0: Mm.
1: Det ligger ju ganska nära Bornholm så att säga. Och morfar sa ju, när jag, om han skulle säga till mig att jag skulle stänga fönstret, så sa han ju inte stäng fönstret, utan han sa typ vindövet. Alltså, så att många av de här orden är liksom, ja, hänger ihop.
0: Ja.
1: Och det är historiskt intressant också, tycker jag, för att ta ett sånt här ord. Alltså jag är mycket ute och pratar om detta också. Alltså föreläsa och berätta. Mm. Till exempel som ordet husa. Va? Husa måste stavas med U. Eftersom om man stavar det med O.
0: Mm.
1: Så kommer det från tyskans Hosen. Och vad är Hosen i Tyskland? Det är ju byxor.
0: Ja, byxor. Ja, ja.
1: Så att man har inte byxorna på fötterna. så att det är lite grann sådana grejer, så att för någon har sagt till mig att ja, men husa har alltid stavat, ja men varför har du gjort det? Ja men det är bara någon som har bestämt att det är, som jag har ju kollat ut alltså, ja. Riktigt. Så att det finns anledningar till att det är inte bara så att jag har höftat till det, utan det är faktiskt en bakgrund till varför orden stavas och uttalas på vissa sätt.
0: Ja, jag kommer ihåg det själv, för jag pratade med en, när vi var utomlands så var det en servitör som serverade och sånt, och så saffade jag på oss, så frågade han, where are you from? Så, Sweden, Skåne. Oh, you got a very funny language in Skåne, sa han. Ja, if you don't like a fellow who's talking to you, you say ola hu till han. Oh, yes, yeah. That's good, ola hu. Det är så kul.
1: Ja visst, men du vet det är, alltså jag tror ändå att skånskan har fått lite grann av en, jag vill inte säga en renaissance, för det låter förmätet, men alltså jag tror ändå att många skåningar sträcker lite på sig och förstår vikten av att bevara skånskan.
0: Mm.
1: Jag tror det. Åtminstone är det så jag uppfattar det.
0: Ja, de har fått en riktig revival, om man säger så.
1: Ja, faktiskt. Och jag menar bara det här med Nils Ude, den här figuren, det är liksom helt osannolikt att det kan bli, alltså han, jag hade till och med seriestrippar i Expressen med Nils Ude.
0: Mm.
1: Och gammelskånska, så det är ju rätt så unikt, måste jag säga.
0: Det är bra, bara fortsätt så, Lars Yngve. Det är full.
1: Ja, jag fortsätter. Jag är redan på nästa bok faktiskt. Men det kan jag inte berätta om nu.
0: Nej, men vi återkommer till det. Vi håller den skånska traditionen upp i kristallkronorna riktigt ordentligt.
2: Skånsk!

0: Och den här boken nu, den har blivit väldigt bra mottagen av läsare och journalister och sånt du ser. Grattis!
1: Ja, tack. Ja, det är faktiskt väldigt kul, och det som jag sa innan till en, att jag blev väldigt förvånad själv, för det var 5 helsidor i Sydsvenskan, och jag vet inte hur man ska kunna tacka och bocka, och det, man känner sig som en liten gosse som bara är oerhört tacksam för att man tycker det är värt att göra någonting sånt stort av det här egentligen lilla som jag håller på med. Men det är kanske också så att de förstår ändå någonstans att det finns ett värde och att folk behöver känna att man hör hemma i språket och man hör hemma liksom i regionen. Jag, det är det enda sättet jag kan förklara det på.
0: Och jag säger också, när jag tittar i den här rösten, så kommer jag hitta det här gamla tv-kanna. Det är det här de hade förr i tiden när de skulle sitta och fika framför tvn. Det är termosen. Jag minns det så gott.
1: TV-kannan vid Bylands hörna.
0: Just det.
1: Och så hade man den på bordet, och så satt hela familjen samlade runt tvn, och så såg man på Bylands hörna, och sen så blev det ju den markejan som alla samlade. Så det är de här gamla orden med TV-kannan. Det var faktiskt, det kom till i Bylands hörna faktiskt. Det var först det där det lanserades. Ja, det lanserades för första gången.
0: Ja, så
1: att, men och sen blev det blev ju att alla visste vad TV-kannan var. Man sa inte termos, utan du hämtar TV-kannan.
0: Just det.
1: Och den hade man ju när man såg TV.
0: Jag kommer ihåg det. Jag minns det så väl när mina föräldrar, när man hade det. Så, du, nu ska vi ta TV-kannan till mig här. Men det här.
1: Och du säger, men då säger du att du kommer också liksom till att tänka på det. Och det är det som är själva meningen, att man ska liksom dra sig till minnes och tänka, och då kommer man på att ja, men sen sa man så, och så kommer man i snack med andra.
0: Absolut.
1: Och då liksom håller man det levande.
0: Ja, men det är det som det föder det snacket och sånt, så det är gott. Det är bra, Lars Yngve. Så den här, var kan man, om man är intresserad av den, kan man gå in och få fatt i den någonstans? Har du någon hemsida?
1: Nej, alltså man får köpa den på akademibokhandlarna, och ja, den finns överallt, och den finns på bok, eller på sådana sajter också, vad heter boksajter, Bokus och Adlibris och alla de här, va?
0: Ja, ja.
1: Så det är där man kan köpa den.
0: Ja.
1: Så det är en bokaffär som gäller.
0: Absolut. Så är det. Jättebra jobbat. Jag ska fortsätta läsa den. Den är helt aktuell hela tiden. Den blir inte inaktuell, utan är aktuellt hela tiden här. Och det är en mysig bok du har gjort här. Tack för detta, Lars Yngve, att du förmedlar det skånska ordet.
1: Ja, tack så mycket själv för att du är intresserad av.
0: Absolut. Det, vi följer upp detta.
1: Ja då.
0: Det börjar bli en skånsk tradition detta.
1: Ja, det är bra.
0: Vi tar tv-kannan och lite ägarkåga.
1: Ja, det är bra. Ta en bra kombination.
0: Absolut. Vi hörs igen, och så fortsätt nu och sprid det skånska ordet, Lars Yngve.
1: Ja, men sen. Ha det nu bra, Pierre.
0: Ja, hej på dig.
1: Hej då. Hej.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Radio 4 hade verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med honom och sitta och prata med honom.
7: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid. Ja, de kom ju på ända för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
8: Utan jag, min hjärna fungerar så att det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Det kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
0: Det var en hel dag hemma hos Björn i hans ateljé och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio 4, närmare bestämt.
7: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14. Lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14.
0: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid. Ni leder här och Radio for You. Vi hörs då.
9: Radio for You. Kanalen med de bästa artistreportagen.

Gammal, gammal god klassiker med Galenskaparna After Shave. Varför finns det inga tyska komiker? Ja, det är en härlig låt med Knut Angered. Så är det. Ja, jag är med dig en liten stund till och ska fortsätta ge dig lite mer härliga låtar. Sen tuffar det på med musiken fram till klockan 22. Och visst var det intressant det här med Lars Yngve. Och vi pratar skånska. Han kommer tillbaka igen längre fram. Det är roligt att prata skånska ord faktiskt. Så är det. Vi går tillbaka lite i tiden igen. Här har vi Little Richard. Lucy.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072-70-44-211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande.

0: en härlig musikalisk måndag tillsammans med oss här på Radio for You. Suveränt trevligt. Thomas Stenström, just idag. Carpe diem. Ja, det är dags för mig att säga tack så mycket för denna måndag. Hoppas ni har haft en trevlig stund tillsammans med mig. Vi har haft många blandade härliga låtar och också givetvis intervju med Lars Yngve om hans nya skånska ordbok. Så det är så vi har här så vi kan längre fram ska vi ta och tävla ut så ni har chansen att vinna och så. Det är väldigt intressant. Musiken fortsätter här ifrån Radio for You-studion fram till 22. Vi hörs imorgon igen med min kollega Anders här och sen är det Ulf Bingsgård med musikalmusik i Showtime 16-18 och sen så är vi i Eton igen klockan 19 med dansblandat. Härliga blandade låtar och gott snack. Så är det. Ha nu en riktigt god måndagskväll och ta hand om er. Musiken fortsätter här på Radio for You. Pierre Arsa, tack för mig och hej på dig!
1: Kom in Japan, if you hear me, detta är L80PV Oslo. Jag är L80PV Oslo.

0: Radio for you.
1: Now that's what's happening.
2: Radio for you sponsors of
3: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt Ude på Landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Andreas Weissel.
2: Hallå, det här är Carolina Vuglas.
3: Hi, this is Billy Burnett and you're listening to Radio for You. Keep on rocking, baby.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. Facebook.com/radio4u Sverige.
1: Facebook.com/radio4u Sverige.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Det här är Melina Barlov och du lyssnar på Radio for You.

0: Radio for you.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
3: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Radio för Johan är verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid i hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med honom och sitta och prata med honom.
1: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid. Ja, de kom ju på ända, för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
2: Utan jag, min hjärna fungerar så det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
0: Det var en hel dag hemma hos Björn, hemma i hans ateljé. Och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio Few, närmare bestämt.
1: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14. Lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14.
0: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid här och Radio for You. Vi hörs då.
3: Radio for You. Kanalen med de bästa artistreportagen.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: If anyone should ask you, you're tuned to
4: Radio for You.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige.
1: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Lena Philipsson.
2: Hej, det här är Peter Jusewski.
3: Hi, this is Johnny Logan and you're listening to Radio for You. Enjoy the music.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

JB Box Mejiwa Hits Radio for you. Det här är Radio for you 92,8.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till Vittmansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
7: Radio for You.

Radio for You. Per la più astente.

0: Radio för Johan är verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid i hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med honom och sitta och prata med honom.
1: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid. Ja, de kom ju på ända, för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
2: Utan jag, min hjärna fungerar så det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
0: Det var en hel dag hemma hos Björn, hemma i hans ateljé, och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio Few, närmare bestämt.
1: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14. Lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14.
0: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid här och Radio for You. Vi hörs då.
3: Radio for You. Kanalen med de bästa artisterna på

0: Lokalt just för dig.
1: Radio for you.
2: Radio for you sponsras av
3: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
1: Radio for You.
5: Now that's what's happening.

Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige. facebook.com/radio4u Sverige.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

DNA, you are his 10 Harley music mix. Radio for you.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Du lyssnar på Radio 4U. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Scott, kommer ihåg dem? Jajamän, banden som där verkligen svänger om. Och här står jag med Henrik. Tjena!
1: Hallå där! Hej!
0: Det var tåg sen.
1: Ja, det var det va?
0: Ja, vi har träffats på bra tåg sen faktiskt. Ja. Då när ni var riktigt heta.
1: Ja, ja, ja. Ja, det var ju länge sedan nu.
0: Ja, du ser så het ut nu.
1: Ja, det är bra.
0: Henke, berätta. Vad sysslar du med nu för tiden? Det är fortfarande Scott, men inte så mycket.
1: Ja, vi finns ju kvar och vi spelar väl kanske en handfull gig per år eller drygt. Och så är jag ute mycket själv och kör lite trubadursvängen också. Och så där, så att jag har fullt upp.
0: Ja. Men om du går tillbaka lite i tiden och tänker, ni hade ju några fina år med Scots när ni verkligen var i ropet.
1: Ja, verkligen. Ja, ja, det var ju, det startade ju med dansmanskampen där och så blev det ju lite Melodifestivalen där och bara farten så att säga. Och sen hade vi många år vi körde hårt och mycket så att säga.
2: Ja, ja, ja.

0: är på väg i taxi. Jag tror på oss.
1: Men hur många, kommer du ihåg hur många gig var det ni gjorde när ni var som hetast? Det måste ha varit en jävla massa.
2: Ja, kommer inte ihåg exakt. Det var inte så där vansinnigt mycket ändå, men kan det ha varit 130-140 gig per år kanske? Okay. Ja, det räcker ju till, men...
1: Ja. Men har du någon sån här... Det måste vara kul att sitta och minnas tillbaka vilken tid ni här. Först dansbandskampen och sen har du rullat på liksom. Det tog en jädra fart faktiskt för er.
2: Ja, verkligen. Jo, men det är klart. Man, det tänker man ju på ibland. Vilken resa man gjorde där. Och man, ja... Det blev ju nästan att man slog igenom över en natt på något sätt i och med dansbandskampen där. Och sen, sen rullade det bara på i bubblan så att säga.
1: Och ni gjorde ju fina härliga covers på låtar som fanns och sånt som ni verkligen fick. Sven Ingvars låtar och sånt. Ni gjorde det till er egen stil.
2: Ja, absolut. Ja, vi fick ju en hel drös med Sven Ingvars låtar som vi gjorde. Ja, till våran stil lite grann. Och, så det var ju väldigt... Och så fick vi till och med sjunga med självaste Sven-Erik Magnusson och bingolåter där också.
1: Det är lite dåligt för
2: er. Det var häftigt. Vet du.
1: Ja. Det måste vara en stor guy.
2: Ja, men det var det ju såklart. Ja,
1: en legend.
2: Ja, verkligen. Han blev lite irriterad på oss där på skoj. Fan, nu måste jag ju gå ut och spela igen, sa han.
1: Men det måste vara kul också. Du måste ha fått bra respons från Sven-Erik och dem om era låtarna ni gjorde om.
2: Ja, absolut. Det tycker jag om. Så, ja, det är kul.

0: Har ni fortfarande fans och sånt som följer er?
1: Ja, men det har väl lite grann. Det är klart att det har avtagit med åren i och med att vi inte spelar så mycket. Och, men det finns ju de som kommer på våra spelningar fortfarande, absolut.
0: Om du har någon sån här väldigt mycket minnen när du är ute och turnerar och sånt, det måste ju vara härligt. Man kan tänka, har du någon sån här minne som är lite utöver det speciella?
1: Oj. Ja. Ja, men det är väl den här turnén vi gjorde med Lars Christers där efter dansmanskampen precis. Ja, ja. Så då gjorde vi ju en 15-16 gig ihop på olika ställen. Det var ju fullt på varenda ställe och det var ju skithäftigt. Mm. Så sådana minnen som är, men sen har man ju också många andra minnen när du vet bussen har rasat inte vägkanten och man kommer för sent till spelningar och det händer ju mer än en gång om man säger så.
0: Ja, ja.
1: Men vi har aldrig faktiskt ställt in en spelning, har vi aldrig gjort.
0: Wow.
1: Men, nej, vi har lyckats ta oss fram.
0: Ja,
1: och genomföra.
0: Kom på en flåka upp.
1: Ja, nej, nästan. Vi har löst det på något sätt alla gånger, så att ja.
0: Det är lite jävla när man gäller det här med man ska göra det.
1: Ja, lite så.

0: Hur är det nu? Alltså, det har gått ner lite med spelningar till skots. Men du är ute och kör mycket trubadur själv. Väldigt mycket spelningar, så.
1: Ja, det är väldigt mycket. Så ja. det finns att göra det faktiskt. Och det är ju lite mindre skala såklart. Och mindre ställen och så är det ju. Men jag tycker det är trevligt det också. Ja.
0: Men hur är det? Du får jämföra med att spela med band och stå själv. De är rätt utlämnade här. Det är bara jag och publiken här.
1: Ja, men lite så är det ju. Och så kör man ju med lite inspelade bakgrunder då. Och sjunger och spelar på det. Så att det är klart det blir ju skillnad att stå med ens band. Då, så man känner svänget lite grann och så här. Det blir en skillnad såklart.
0: Ja,
1: ja. Men ja. Jag har fördelar också. Det är ganska lättjobbat och man har mycket mindre grejer att släpa på. Och du vet så här, man kommer ofta hem samma kväll och så.
0: Okay.
1: Ja, men det har sina fördelar också.
0: Ja, ja,
1: men med bandet är ju alltid kul också.
0: Men ni kör fortfarande skots och sådär bredvid oss, så det lunkar på med dig också ändå. Ni släpar inte det helt?
1: Nej, det gör vi inte, utan vi kör några gig då och då. Ja, det gör vi allt.
0: Du tycker jag ni gör rätt i. Jag tycker ni ska hålla er kvar här, för kvällar på Malmöfestivalen ska folk få njuta av er här igen. Och Henke, det var jättekul att träffa dig och vi hörs och syns snart igen.
1: Ja, tack så mycket. Jättekul. Tack så mycket.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Radio 4U hade verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med honom och sitta och prata med honom.
3: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid. Ja, de kom ju på ända, för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
4: Utan jag, min hjärna fungerar så att det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
2: Det var en hel dag hemma hos Björn, hemma i hans ateljé. Och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio 4U, närmare bestämt.
3: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14. Lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14.
2: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid här och Radio 4U. Vi hörs då.
5: Radio 4U. Kanalen med de bästa artistreportagen.
6: Från de goda klassikerna
5: till dagens hits. Det här är Radio 4U.

0: Det här är Radio for you 92,8.
1: Reklam.
2: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöggsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöggsgatan 2 i Trelleborg.
1: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Du lyssnar på Radio for You. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: proffs på hög nivå. Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten. Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar. Vianor Trelleborg, allt för din bil. Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg. Karlstedts Åkeri AB, Svedala. Andersson Mureri AB. Bil Larsson, din lokala Honda-handlare. MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup. Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup. LA Logistik, din lokala speditör. Trulseryd Åkeri AB.
1: Mitt ute på landet.
0: Lilla Beddingen Byalag. Maxi Ica Stormarknad Trelleborg. Alsingevallen AB. Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning. Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg. PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris. Fastighetsbolaget Nilpat AB. Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen. Wickmans Rör AB, Vellinge. Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg. The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna.
2: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Hej.
1: Det här är Annifri,
2: Agneta,
3: Björn och Benny.
1: Vi tänkte resa tillsammans i parkerna i sommar. Och det är en sak som vi har tänkt på länge. Men av olika skäl har det inte kunnat bli förrän nu.
3: Björn och jag tänkte spela själva och dessutom använda oss av två eller tre musiker.

0: Det är svårt att säga så här tidigt vad showen kommer att innehålla, men det blir väl en hel del eget material.
1: Ja, och om ni vill se oss i tv så ska vi delta i Eurovisionsschlagerprogrammet, och den låten kommer nog också att ingå i showen. Det ska bli skönt att komma ut på folkparksscenerna igen, eller hur?
2: Ja, visst.
1: Hoppas vi ses då. Hej då.
0: Hej då.